0: Ama,
1: betul.
0: So kan eta pamajikan anu hilu? Aya pan heuh aya memang heuh gogoleran.
1: Aya aya tinggalkeun teh.
0: Musibah ditinggalkeun akang teh musibah. Musibah geus. Musibah. Teh musibah naon? Geus titik terus diajali ku mana geus pegat kayaanana jodoh jeung masalah ki maneh kayaanana isukan bagitu bubar idaman teh kawin deui we. Ieu imah teu ngarasakeun sih, ieu imah teu ngarasakeun ditinggalkeun ku salaki musibah lain ku ditinggalkeun deuing kiai. Naon? Kiritan imah can lunas. Motor setoran keneh kiai. Si goblok. Bo. Terus geun. Engge pohon nyanyina tuh. Hah? Naon?